0: Awolu Solu Dero Pese.
1: Ilese to se oki o fenfe o kenke o wa sewewe ojo bi ludundu leti o dun bi dodo ikire 88.9 Adaba FM.